0: Tengok sini tu ayam macam.
1: Wah, tu sedih ni. Nampak macam mana? Kita semua ni cik cewek ni. Ama cik cik cik cik.
2: Ya ni na, nak apa kesi ni?
1: Kau ni orang tu, bawa si ni. Wahai, ya ni ni orang kau kau. Kau cik cik, Hangzhou da Guilin sana tu, kau yang yang si orang tu.
2: Cik ni orang yang cik. Nak mau orang siapa siapa sah sah, tak dia boleh macam ni.
1: Nah, nak kau cik sesu. Bukan orang tiu macam apa?
3: Kada ma sebeli kerja apa?
1: Tanda bu cuaca jadi susu aku meja.
3: Ini macam ni.
1: Mi nyonya siadi, lewe nangge za tanpa siu caje di cewa risi. Tada, sih tadi nengsi cie, tu kip tuwa macam ni.
3: Rang lo tiup cie.
4: 强子给，你这情嘛是？我过好大木过。
5: 对的，杨静是也是，可是谢米呢？呀，可是谢米呢？
4: 我去看别别，谢拉去别。婉儿。婉儿，给雪的卡线索啊！婉儿，卡线索，给雪的卡线不？婉儿，谢有马信，谢有马信，婉儿，把你们都捞住我，谢有马信，捞住。

0: Shu yu be. Nga li chang ka am yi.
1: Gej ga ru ne shu da. Nga ti zu be.
0: Wa har ba la. Nga ti rin de yong ya di. Pu chup je. Ki rang la ya. Gong da tu de shu wa jia pi. Lapchimo, yixe dan tap neche. Book the jesu munashi, some loton yamintula. Nanzu suji lake shing me do. Corre simnala, peti, non gyu cheche, while kakusu sungu yupja. In a near den a tanda putti, some lo jack donal, suje, turn to yomaji. Tiri, yakiral show of huje. While nanim do. Pastan roshu ahi.
1: Pastu ya din zhe, gib da xue bshi.
0: Nye xio pu jo, gyu rungu gom me. Nye wang ha chi jie, ngan zui chang zi da zi chi ju, lam san su ge ha yong cho. Wang ba la. Nye ki ran le, xio pu jo, nye pu li ning zi chi nan ro.
1: Nye pu mo ning zi su xing zhe. Nye pu mo nui ge ya.
0: 很多题目都生不对，你谢玉的。哎，每次的婚姻你们都念错嘛是？我二爸啦，顶着孙女阿姨，既然跟日不及个，你们都念错呀要嘛是一难起。我他的孙伯爹有的，前年了俺孙子，你得无数节去让了广大土地小听个们都给，干么顶着孙女阿姨？
1: 没事，俺娃儿奶奶，俺婆谈的挺真诚的呗。上养些人多高兴，上个婆，俺婆们买不水钱，婆们拉着钱包一再乱么说，疼痛俺才俺养女呗，别急，上个婆的年纪对呗，嘿嘿，俺婆们多年什么了呗，可累的，俺婆们拉着钱包终究可走要嘛些啊，上对的，老总七七可走什么多，统统引起点意见，莫让给喝了可走要要嘛些。 疼就得喝点中药，他给买不吃。他的阿达婆婆昨天也听过去，让给给了给些人把卡最先买吧。疼到俺婆婆运动完么的时候去，都丢碎碎喝了倒酒呗，喝了倒酒呗。俺拉了些有的，让个婆俺婆婆一再买不睡不起。俺婆婆没给钱的趴下，疼到妈给喝了擦手去呗，你这急不得嘴不里。
2: 나 죽이 들어가요

0: tinte macam yang tu eh.
1: Lehal lapar le, siapa yang kalah kah? Tanda susu segus lagi. Kau tu, biko yang yuk je. Siapa dah niye cingwa dah, biko lap cingwa tu je. Kau dia je.
2: Kau tisha, cium apa tu macam siapa? Kau tu biko, mi kau tu ya.
1: Yang yuk niye.
2: Siapa tu orang kalah dah kacau.
1: Macam ni, niye kau tu biko kerja siapa? Dulu dah ambil cari. Niye dia nak orang lau cing cakap cing kerja. Lau cing dia orang rojik je.
2: Ngui sah.
1: Orang ngui kacau kau.
2: Kamang mah cuma kaya juga cuma sejuk.
1: Milu tu juga cukup je. Tapi saya tu sena kaya juga sah.
2: Hona, ni orang siapa? Rangka dua deh sih dia na, kuma mungkin ni milu tak cek.
1: Ani ngai deh sih milu.
2: Mesin orang lo senyum besi yang gosip.
1: Wei, ngah deh sih yang cuci.
3: 是的，咱俩特别没好事，让咱俩去。
4: 好嘞，让你这讲了。现在现在就喂。
3: 强子，呀，让我做卡里教育。阿七，这是谁读的啊？
2: 你今朝到见红哥？
3: 红哥哎。
4: 你你只有我下笔，
3: 你来一下，你俺是那右笔，看这个。前面好不到前去。强子啊，俺们我那让你也好写过的。
4: 晓得。
3: 跟这些啊，当然老全全嘛的，人家都是代言一遍，人可对不到都是代个啊。那咱们去，来个来么去。
2: 你大都是拿了，你们看就在第二一遍啊！我做让上海的快要要，让可对不到少些。妈的，既然有你开始送资源，
4: 让来个来么去，拉扎来么去，人家这车子是没变。
5: 就做五八六多，给这个还有你生意学，花钱钱年头。
2: 哎，晓得，晓得。既然你个学到的，你俺俩他这边的，既然你这个学校，我谈过主意。
4: 啊。
2: 唐古了，这个。三儿给我批个汽车厂的小日子，送给你。
4: 这这小人有麻烦，下面的俺们都给住几个学，下面的哪都对对。
2: 现在什么都啊？
4: 俺三儿打开汽车，我那开汽车比。
2: 让人家学的。
4: 妈的，俺谈的都是代接，俺们那个开个清明都送给。两个厂的什么生意呢？台湾忙送过来。
3: 你现在哪做哎？
4: 让给俺现在的这开始写个月，俺说你那让个学个月，你那是让当代接点活呗，开始送不到啊。
5: 强子，让学的，速达给钱啥吧？
3: 啊，这让学的，速达也钱么好。
5: 马上，
3: 当学，让给等到三月份呢，他当下是让起了几天下子呢，我你个去交钱么用？
5: 等到
3: 今年三月份呢，再不开始写个月是，天天呢送你让了也钱么用？
5: 马上，
3: 当学，马上，把主意是呢，当学。
5: 要求马上，坐坐。强子给他不多，给准些牛油马上。等给几只年头呢，年头许多。其中啊，湖山土著，贵族主要话宁波籍了，米多给。祝你多给，请他吃药的别是给。唐古过日子大，我要些，都是年头呢。给准些多。给准些不年薪个月马上呗，可把祝你一面年薪个月。
4: 我祝你这，
5: 我是你的，我才个祝你这，没做到的我没办法得要这。啊，
4: 我俺们我也个用不通账，可得了税务要嘛这。
5: 嘛这，你这一路让干嘛？这是干活嘛？
4: 你干土是呗？他是干土呢，是你干土嘛？是不？你听到还没可比呢？

0: yang na hang zhe wo mi xing yu ge bi gu bie la tong wa da er guo tong ne de ba ta ge bi bo bie king bie bao xing jian wang le guo mi wu wei ba nian xing me yang le qiu zi jing ne cuo ye kong xi yu jing qiu qing wa yang an ne ge pa ta qiu qi wa yang ni shi sum ji yu la qiu qi xu le yang jia le ge wang yu yang le xiao guo qiu wu shi song ne qiu tong wa ta ni mi tu zi pie qi wa za dan tuo za sa wa ni su qie ne de ba ta sa su cham le la ri yang ji gu ge ne san lo bie cuo ye kong xi xi yu gang gi nian da ji li song ju yin zhu yue ba ta kun zi zhuo dan yang mi xie cha bu qi yue ti gun du ru zhi ne zhu yue bie kun zu qin bie xu tu gang lam ren wu xi qie yue peng ju ni 江给追在个学习时，混在里了学习中心熟悉汤了游戏哈将起，云南那边我了吃醉了，这里是最先个站丢脱个月。年个几位退休女秀有贵有够，宿舍闲谈多呢。最给吃醉了，这里给住站丢脱不谈，中给这里我住站，年给这里是住站。 江起叫水了，吃醉了，这里端着呢，叫酒盘丢脱边，行在哈江脚个月。江口做的呢，在当托旁个脚个，每个吃过三了点呢，对出狼龙吃边那不的，哈江几下娘搞完囊。推着秋行狗。 强炸弹托给江阳米久啊几个没别帮不他你什么去米几个月呢强炸弹你错那个恰金先别秘密隆冬的那样江错一个月呢先呢强炸弹你控制恰是电视有位极度电别轻细细控制第二个行第二擦弄穷第二炸弹弹袭击都这一年切索一块儿盘密度块儿行月 强弹给设施前面托长来叠别塑胶芒果仍然说是从而旅行器体育的矿藏南洋米胶管龙吃东给秋季吹度可谓军他切密度信心器
1: 人中看前面东家切血与塑胶体质俺们自己切血 Tanda kunyi ne sik shimba tini, sibi me logili tsien, bazi tenbi sokcha shimba tishii.

yin ya tab le ba xi la filin ge ge yong ki sen ju ro song ge che be le gu be xi de te ya filin ge za dan tu song ge ku ji ju ni tu du zu xi de sen ge de gu su ji ni ge pe je ba chu ye la mi ri ta ji ge so za wa ri ki ge da yong du dan ne filin ge sen ge ta bo ro la zu yong ju ro gu de ti de Sengeni Dubshu Ta Badobji Chanjini Tewe Kyudu Chetab Tee Honzo Dubshu Tewe Chetab Tee

0: ngay kusunga gyetan yadi, rangge nga sungyab shiru chuyada rangla lachitobi lekshchaya chadumi. Ngayni mangsa shibtu na samchu. Kanda tusu dangi yuebe shuwo. Rangge semdingne nga ngarshi gab chigri samchu. Yine tanda dadu. Rangge nga gabmindu. Kain sin rangge gab chesi shinda shori riba.
1: 唐日你让国国丹用马日了俺是说国国丹的用命度谜底上了你让切不了好奇度诶然要是啥度枪是给我呀卡的要起这些起码让苏丹你们都点呢让给错过这要起啥切吧
0: 你那自动啥子真都免砸，塑料素惨不打，塑料素也要有毒的也要骂谁？呀，让开青鱼。嘘，帮他没不属于，想这些不羞死，哈，那次的他没把谁着。 米迪塔比奥马里拉，俺也需要有马里。哈哈哈！要留下什么？
1: 要去。
0: 不要。

자 주네 니스 뜀팔 청게라 주마부 콜규 최쟁자 게네 니스 순팔 콩가라 주마부 콜규 최쟁자 게네 니스 생팔 최입라 차브심심 법규 최쟁자 적숨네 니스 니팔 메도라 차브중 법규 최쟁자 니시네 니스 피팔 nang zong la nam ti ju chui zhen zha jiong yin ne ni zi pi pan ke ru la zhu qia pe ne zhen xi qia bu chung pe ju chui zhen zha gu ne ni shi pan ma kam la qia bu sim sim pe ne zhen xi zhu qia pe ju chui zhen zha du ne chi ge pan jiong da zhu qia pe ne zhen xi qia bu sim sim pe ju chui zhen zha du ne ni zeng yin pan sen ye qu la ke ma qia pe ne zhen xi qia bu chung pe ju chui zhen zha su ne chu pan ni mar kham cha phap ju chue zeng zha ni ne gu par so zong la cha pa chung phap ne zhen xi cha pa zhong phap ju chue zeng zha chu ne jiao sun par ga er zong la zhe mang bu kuo ne zhen xi kham cha phap ju chue zeng zha liao huo ke ni ne ju xi par ge ge la zhe mang bu kuo ne zhen xi kham cha phap ju chue zeng zha liao huo ne jiao ma par cuo qin la kham cha phap ne zhen xi kham chung phap ju chue zeng zha liao huo ne ju xi par 哈斯城关去了这忙不可能人心南提督车站站就近的你这批牌他的余国人就亏气那么行我的食物银不得了这忙不可能人心南提督车站站就近的你这批牌严重用错这忙不可能丢车站站松年就顶牌南错恰不心心牌丢车站站松年卷个牌 Chaksum Chor, Zhu Qia Pem Ne Rim Xi, Qia Pem Sim Pe Piu, Chui Zeng Zha, Du Ne Ni Zeng Ni Par. Nam Qia Ba War, Qia Pem Sim Pe Piu, Chui Zeng Zha, Jiao Sum Ne Ni Zeng Ji Par. Qiong Mun Lang Ne Gar Si Qing Mo Zhe Mang Bu Ku Yu, Chui Zeng Zha, Ni Ne Ju Gu Par. Sam Ye La Zhe Mang Bu Ku Yu, Chui Zeng Zha, Gu Ne Ni Zeng Par. Kang Rin Bu Qi Zhe Mang Bu Ku Ne Rim Xi, Kang Ma Qia Pe Piu, Chui Zeng Zha, Ni Ne Jiao Par. 今天天明从唐冲的卡吉克那么幸福的死若难母体给唐冲的卡吉克那么幸福的死若难中途将军在看起落到十五年三年里平的西北才绝给 Rizilhaqba Rizhuar Daga Nib Chung Chui Chuni Chui Chin Gensi Jowa Chukche Tuita Namche Ngaru Tachin Khor Lala Chesim Kingwo Chiru Chung Thang Tsemu Thangbamang Lunub Thang Nubchang Gula Lungchin Khor Changshar Thang Shalukhui Tu Chalung Dangshikhui Tu Smoa Tengge Namshimu De Shui Char